0: ja jälkeen asti on seilutuvista myös nimeen täällä Vittaruudessa.
1: I want to do this. I want to home.